0: створювати новий мотор або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
0: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. «Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал», – заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. Польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. «Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої», – заявила посадовиця.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізацій? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ефем. Економічний огляд на Прямий ефем.
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро, та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігават до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде вати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько двох десятків нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагоналлю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі два роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі два роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ-компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кеш'ю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносну селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якої варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга ІІ ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правитель дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панель, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. Той, де птахи, той, де дерева, той, де дивні звірі, той, де кольорові стіни. Важливо те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для трьох пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність на екрані інтроскопа, чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого Національним заповідником Софія Київська, для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка надзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна Червона рута. Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх. Уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра». «Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими, зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії справедливості та розвитку Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий ефем.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом «Консорціум». Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності. Її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в Укрпошті. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в Укрпошті. Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена, імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, і через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості, вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентноспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвісці не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення 4 пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD Sea Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Chery Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї-твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила

0: і транслюється до музею. Медоносні пчоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі пчоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювали найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів, потрібні ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. Вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області. Через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектури та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе Рівне отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе Рівне було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура Курна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий FM». Економічний огляд на «Прямий FM».
2: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої «Duty Free» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні Вірджинії залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції, маркованої duty-free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Є обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання совався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. «Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою, йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест», розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» приміряла абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисциплі.

0: Зувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом 2 хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоби просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в 2 рази. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Джошуа Нортон, імператор.

0: Театр Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1818 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії, але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів, захисників і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai IONIQ 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час скидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою. Однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX5 60 X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX5 60 X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадефуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадефуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадефуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексе також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо. Та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в Україні. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. «Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає», – сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу або архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінності створюються не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливим став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт. об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів, повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутній електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирські фургони, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає простори салони з гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню, поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрути з урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим – під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 кілометрів. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун з рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень вже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткові наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом, упродовж 4 років країни G7 Seven Plus спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три

0: Ли 150 експонатів прикраси Котильйон. Більшу частину віднайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котильйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько 1000 листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котильйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти, і зараз про такі прикраси, як котильйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котильйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котильйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт «Cape Cod» та «Джамала» представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника «Cape Cod» Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026 році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
1: Програма «Творча майстерня». на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяної до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, морською, а рифленою – з квадратними виступами. Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс «Хаст Імам». Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У «Хаст Імамі» зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають «Кораном Османа». Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування – організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро, та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровскіс наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде вати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта – десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей – у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Арашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році, а вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. Вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час війни жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20 століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Прямий FM.

G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. Польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його
оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна

0: Сполучена Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. «Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої», – заявила посадовиця.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: є сталь.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більший акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi і великі електричні кросовери. Водночас частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили, і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізації? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції – Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом консорціум. Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності. Її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності – має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в «Укрпошті». У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в «Укрпошті». Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. Той, де птахи, той, де дерева, той, де дивні звірі, той, де кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Погода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентоспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому

0: Механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвісці не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського K-Car Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть, зокрема Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному у режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD Sea Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Cherry Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Людвіг II Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга II Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг II народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якого і варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг II почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг II психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг II разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга II ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правителі дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: «Свобода» на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів, ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. Поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Матарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рецином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Маркова відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів, об'єктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% цієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв в творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії і на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розробити розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетні завдання. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад $600 000 через краудфандинг. Надалі Mendo Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми. В деяких регіонах Африки пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Джошуа Нортон, імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1818 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії. Але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе 6-місячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, «Росатом». Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо. Та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в Україні. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. «Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає», – сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий ФМ. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час скидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну електричну модифікацію BMW AX5 60xDrive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW AX5 60xDrive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
4: Інтерактивну виставку Ukraine Wow тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка Ukraine Wow – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого Національним заповідником Софія Київська, для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династію стичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна Червона рута. Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць українських історії, головні з яких 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття вкупу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера Т. На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Make the journey yourself, but if you want to get far, you have to do it together.

0: Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. Польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим часом. «Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися», – підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. «Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої», – заявила посадовиця.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, і через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все – перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол – крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінності створюються не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливими став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації.

0: із The Capital of Ukraine на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламріанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку», – вважає вважає, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей, підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода, заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: «Свобода» на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях в нас слідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Матарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько двох десятків нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагоналлю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі два роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі два роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ-компанії може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кеш'ю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутній електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневренішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає простори салони з гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз система підтримує сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрут із урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим. Під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech Трек отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 км. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Рено використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт. Тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН №8590101 і 1.08.2017 року.
0: Реклама на прямий FM.

0: Маркович.
1: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, слова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, плоскою, а рифленою – з квадратними виступами. Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. «Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою і йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест», розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» приміряла абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан

0: травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 60 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом, упродовж 4 років країни G7+ спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воїни жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20-го століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенсори для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії, і транслюється до музею. Медоносні пчоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі пчоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювалися найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів, потрібних ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо. Та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в України. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік, і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. «Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає», – сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для трьох пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність на екрані інтроскопа, чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізацій? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології економіки. економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з 6-циліндровими та 8-циліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного 6-циліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більший акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної

0: 30-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
1: Погода на «Прямий FM». Економічний огляд на «Прямий FM».
0: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, організації, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв.

0: осіб з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
1: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена, імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, і через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою. Перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера Т. На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентноспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвіз не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузов пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть, зокрема Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD Sea Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Cherry Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області. Через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають продовжують розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. В польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим часом. «Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися», – підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. «Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої», – заявила посадовиця.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта – десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей – у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якого і варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення.

0: бачити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу. Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим

0: фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недополок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливим став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час кидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX5 60 X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX5 60 X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаї в творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind the Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії і на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind the Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind the Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад 600 тисяч доларів через краудфандинг. Надалі Mind the Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми в деяких регіонах Африки. Пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан Вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. Поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку. У кадрі – велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру, про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини ХХ століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою, з квадратними виступами? Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом консорціум. Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності, її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності – має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в Укрпошті. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в Укрпошті. Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.

0: У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує виконує свої обов'язки, і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час війни жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час війн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових війн 20 століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідниками. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Джошуа Нортон, імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1818 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії. Але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І. Ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів, патріотів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA85001051.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% цієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволяють і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько двох десятків нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагональю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі два роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі два роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кешю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
5: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкента часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого національним заповідником Софія Київська для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династію Тичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг. Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Коннера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізацій? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільств. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції.

0: Суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технологій, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сил і засобів, і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою, і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали Кишиневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Матарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. «Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою і йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест», розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми-антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» приміряла абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень вже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом упродовж 4 років країни G7+ спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенс для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії і транслюється до музею. Медоносні бджоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі бджоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний маркер, Ryanair, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювалися найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів, потрібні ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму, а з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність на екрані інтроскопа, чітко демонструвала свою внутрішню анатомію. Сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, мови, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова I у 1618 році, а згодом і короля Карла I, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження

0: Технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу, такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездрутове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно – зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM.
7: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо. Та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в Україні. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. «Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає», – сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутнє електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає просторий салон з гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрути з урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим – під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт і зліті залізофосфатної хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 км. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три етнографічні інституції – із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи принаймні в кількох колекціях, розповіла Воронюк. За її словами, у книзі зібрали 150 експонатів прикраси котельйон. Більшу частину віднайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котельйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько тисячі листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котельйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котельйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котельйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котельйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт Cape Cod та Джамала представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника Cape Cod Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026 році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азанкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азанкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, не незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура Урна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25. У столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. В польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що

0: Росія може спробувати перевірити на міцність п'яту статтю НАТО найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої, заявила посадовиця.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробництва. виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей, у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія Росія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючи фондом консорціум. Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності, її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності – має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема, на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в «Укрпошті». У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати витрачати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель, потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси. Тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в Укрпошті. Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній.

0: вихідні з Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяної до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, морською, а рифленою – з квадратними виступами. Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. А вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки ні внутрішньої, ні зовнішньої, заявив політик. Він також попередив, ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому, вважає міністр. Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими, зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії справедливості та розвитку Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої д'юті-фрі або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої duty-free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Є обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із 3 частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан Вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів ще до подій 2 та 3 книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. Поділилися розробники. Усі 3 майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами. Начебто католицька церква наклала на нього анафему. Або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні – хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно стала майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливими став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, і цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу, або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоби просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька

0: місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Дарк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воєн жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20-го століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більший акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо, та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в України. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік, і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає, сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Джошуа Нортон, імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1800-18 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії, але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І. Ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв в творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнер партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії і на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад $600 000 через краудфандинг. Надалі Mind Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми. В деяких регіонах Африки пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію – Природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень вже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткові наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 60 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом, упродовж 4 років країни G7+ спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: «Свобода» на прямий ФМ.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається.

0: А одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. В польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої, заявила посадовиця.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву – довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панель, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує виконує свої обов'язки, і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентноспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Тесла має дозволити підвісці не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD C-Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Chery Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого Національним заповідником Софія Київська, для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів. Потяг «Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму, а з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність на екрані інтроскопа, чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько двох десятків нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагоналлю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та

0: Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кешю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
0: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро, та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегаватти. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде вати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на прямий ФМ.

0: У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом «Консорціум». Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євроінвестиції в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документу продовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності, її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності – має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема, на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в «Укрпошті». У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в «Укрпошті». Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя – щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів, повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова I у 1618 році, згодом і короля Карла I, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мл. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий FM».

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенсори для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії і транслюється до музею. Медоносні пчоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі пчоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну пчолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінюються найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів в потрібній ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у ссавців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно стала майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших найвпливовіших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все: перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол: крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливими став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, і цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подив маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини ХХ століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою, з квадратними виступами? Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить,

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе 6-місячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо, та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в Україні. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік, і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає, сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізацій? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільств. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. з'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. І якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: душі. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якого і варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга II ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правителі дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час кидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. пташок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX560X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX560X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року,

0: біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта – десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей – у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу 3 етнографічні інституції із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи принаймні в кількох колекціях, розповіла Воронюк. За її словами, у книзі зібрали 150 експонатів прикраси котельйон. Більшу частину віднайшли знайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котельйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько 1000 листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котельйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котельйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котельйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котельйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт «Кейп Кот» та «Джамала» представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника «Кейп Кот» Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026 році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Віндкейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. А вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
0: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
1: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битв, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морами ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якої противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азанкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азанкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхній вплив тривав століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використання, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Є обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. В польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим часом. «Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися», – підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. «Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої», – заявила посадовиця.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Вінику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера Т. На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутній електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирські фургони, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає просторий салон із гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню, поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система

0: електричний Меган E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Меган E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Меган E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин і зліті залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 км. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Джошуа Нортон – імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1800-18 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії, але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він

0: зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаї в творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії і на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад 600 тисяч доларів через краудфандинг. Надалі Mind Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема, необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми в деяких регіонах Африки. Пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх. Уявний успіх, підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського, сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої, заявив політик. Він також попередив: ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому, вважає міністр. Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими, зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії справедливості та розвитку Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує виконує свої обов'язки, і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан Вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів, ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. Поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, зручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірі івент-фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена, і кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом. А за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але зібрали археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів і показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Дарк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воєн жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20 століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідниками. співробітницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і

0: читати щорічні ламріанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочала відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова I у 1618 році, згодом і короля Карла I, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мл. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний

0: Мій огляд на прямий ФМ.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі разі проведення виборів у пізніший термін, майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більший акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили, і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі сьогодні похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадефуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадефуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадефуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі.